0: interesantzen zaizue, Gormuzkin zukatu da, Gormuzkin,
1: Donald Trump, Anea, Zakela.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Oinarrezko mikroaren eskolan hesia, bidea gatza zenian norkarrizun hasia. Pauzu bakoitza zentzuz kozia, horregaitik bat duzue berezia. Iraganara bueltan, pare

0: Zidun guztiek bilatzen zuten lekua, aiena gardena, kumentxako behardena, eta guztiok batera horretan saiatuko zirela. Iragana zeruan, eman genion bizia, bat bi bat familia, etorkizuna buruan. Urteak pasata, izaki arrazoidunak agertu ziren, eta izaki bizidun asko hil zituzten. Zein da zein, galdezka zara, raperoak iragan sakarraz bizi dira. Berriena, jainkoa dirudi, eta zu urduri gu lanean indarra.
1: Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.

Egun lore bat hartu, ukabilera sartu, ta asun bihurtu da naizta ni ezo hartu. Bizitza onartu, ta erran zer daukazun, zer egin dizudan nik zukau egin diezadazun, ez ziran eoiz mintzatu. Naizta nik entzun barkatu, ez dakit zer nahi duzun, zer erantzun. Aski maitasun ez ote dizudan eman, edo ez didazun erran zenbat gorroto nauzun. Agian ez naiz nor, entzun gor, egin orde zerraita zuadore, zer dezakedan lor, zer zor dizudan, ta zertako ditudan amaika lagun jator, gero hor ez bada inor. Zergatik ez naiz igoko arroen trenean, gainetik pasatu bazaitu mila izan naizenean. Zergatik eman didazu goxokia eskutara,

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Neguaren bihotzeko begirada zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerla garaiaren mehatxuak airean doaz, justizianen larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren orratzak plegatzen gabiltza, larrubeltzak josi asmoz.

Ez dago eskubiderik aurretan hiltzen denik gosean kerraren lauta dautzean. Ogi beharraren premiak sabeletan doaz, justiziaren larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak, plegatzen gabiltza. Larrubeltzak, Josi Asmoz. Plaza desolatuetan galdez daude denak, noiz ote diren beren aurrak itzuliko. Baina trenak, umezurtzez beterik doaz, justiziaren larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak, plegatzen gabiltza, larrubeltzak, Josi Asmoz.

zenbat maitatzen zaitudan. Batu dorpeak ez dudan sorteak, pozaren idorteak utzi dit bisai bustia. Milioik aldiz atera behar litzake eguzkia, nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia. Dena delarik laino, zugandik erduen, obe begiak itxi itxu gelditzea baino. Gaur daino esperantzan sinesten genuen, ta fedeak aldu nuen, jenko bat sortzeraino. Segundu bakoitza biziz, azkena bailitzan, zure azken urratsak zirelarik bizitzan, eskutik el du nizun ume beldurtuen gixan, baina joan etzintezen etzen aski izan. Zure begien itzala ikustean ala, bihotzean sentitu nuen bakearen bala. Ideki zenituen bileio handi bezala, gero ulertu nuen agur errana izen itala. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maita.

Ni gogoan daukadena eguna eta orena ondoti joan zinena amalagunik onena barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena ta etorriko ez dena itxarotearen pena. Semeak ama galtzea da bizi erregela, baina nola saldu amatxiri joan egin zarela. Ulertu dut horrela erio krudela dela ta oberenak berekin eramaten dituela. Bestela erraida zuen nolaz naizen usten, gorpuzaren etipozak ez dira gorpuzten. Ikusi naizela urik ez duen batela, jakinik hemen zaudela, ez baitzaitut ikusten.

Uste inoiz eginen nuen ikotoiz, erio jantzi da eroiz eta biluztu arrazoiz. Guk ez dakigula noiz, joateko beti da goiz, baina zuretzat goiz egizen. Nola txoriak kumeak, nola amak kumeak.

nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten, hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezen batzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizue dana, baina barne drama honek hortara narama. Zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama.

0: Larogueta más aspirratía, dígame.
1: Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni...
0: Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos?
1: A mis oídos, porque pedir más estará más difícil.
0: Sí, la verdad que sí. Marchando una de Larogueta más aspi irratia.
1: Larogueta más aspi irratia.
0: La radio que sueña.
2: www.radioslibres.info
3: La web común de las radios libres del Estado.
2: Todos los directos.
4: Todos los podcasts.
5: A un clic.
2: En una sola web.
4: Noticias.
5: Contrainformación.
2: Archivo histórico.
4: Contracultura.
3: Radios libres 100% sin aditivos.
2: Horizontales.
4: Autogestionadas.
3: Sin subvenciones.
2: www.radioslibres.info
6: Apoya a las radios libres.
1: Rock, pop, progresivo,
0: jazz,
1: punk,
0: reggae,
1: reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no, ¿no?
0: ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no?
7: Radio Cultural.
8: Kultur Kuboa.
9: Egunon entzule guzi. Egunon santar, egunon bina din.
10: Egunon Mikel.
9: Eta...
10: Azkena.
9: Azkena, azkena, zozein nuentako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, gara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
10: Bestofa, ez dakit, kakolkeriak.
9: Kakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak errango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorkon, gai nagusia, ba, hor Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Aski irikia eta irribartzua dena, Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, egin zen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkikin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurdin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako Kalostrapio Estatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza iteko parada izanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, baina dien, quiz berezi bat, azken emankizunen dako.
10: Azkena da gure gaia.
9: Bikain. Eta...
10: Eta xantara?
11: Azkena da.
9: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Kuizarena. Eta Chantal.
10: Chantal, ari atxik.
11: Berrik azkena da.
9: Chantal.
11: Bai, menik ere badut kuiz...
9: Oh, Chantal.
10: Ez duzu beduri bitxili. Ez duzu national, ez dakitzer,
11: No.
10: Ok, kuiza.
9: Prezira zure kuizaren dako?
11: Intruxa atximan behar da.
9: Ato.
11: Ato.
7: Radio Kultural.
10: Kultur Kuboa.
11: Barkatu.
9: Orduan.
10: Zuri Chantal.
11: Bai, intruxa txeman behar da.
10: Are.
11: Zein ez da kontinentala? Dominika. Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
9: Eta zer da kontinentala?
11: Ebe zer da kontinentala?
10: Ez da isla bat, ko.
11: Ebe.
10: Isla bat atxeman behar da.
11: Kontinentean da.
10: Zer zen, Elena?
11: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
10: Dominika. Iko horrena eta bezala.
9: Albania.
10: Albania ez.
11: Ez.
10: Mikel, alon.
11: Dominika irabazi du.
10: Ebai, Dominika.

0: Kaje Republika da Kaje Beiko uarte bat.
1: Ah, bale, uste nuen erraiten zinutela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
0: No, zein ez da kontinentala, eta zuk galde gintuzu, zer da kontinentala, bina dinek.
2: Zaila izanen da azkenen eman kizun hori.
0: Hale, zein ez da zubi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
2: Zubi bat, le pan neuf, hori eran pan neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
0: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
2: Siegfried, eno ustez?
1: Nik ere, Siegfried. Bai, bai, bai.
0: Bai, biba, zuek. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
1: Bikain, eta bai, Rialto ustez venezian dela, ez?
2: Bai.
1: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
2: Brooklyn.
1: National
2: Bridge.
0: Zein ez da Jainko erromatar bat?
2: Ah.
0: Estia... Apollon, Jupiter edo Pluton.
2: Estia.
1: Apollon.
0: Biba zu beñadi.
2: Oh. Me historia egin dute.
0: Estia da etxeko jankosa greziara.
2: Gero?
0: Gero, kaso.
2: Ala ere, Apollon greziara ere. Erromarrak eta greziarek badute berrizena.
1: Ados.
0: Eta azkena... Zein ez da L'Orealen parte? Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
2: Zer zen lehena?
0: Eta mina.
2: Eta mina, zer da?
0: Eta mina, frantxeaz, eta mina, eskola, zaztakit.
2: Ba, hume hori.
1: Ni, ramura, zengo dut.
0: Biba zu, Mikel, bukatzeko.
1: Irabazi dut.
0: Ramura da arbolaren elementu bat.
1: Ho, pikein, zenbat gauza ikasten dut.
2: Ara, ere. Ikari azken bat?
0: Ez dut.
1: Ez dut.
2: Olu, Chantal. Ez dut.
1: Bon, ba, kuiza, ordan. Bina, dinen kuiza.
2: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, leire. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
1: Azkena.
2: Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua.
0: Unkitzea.
2: Azkena, unkitzea da, zuretako. Segur zira?
0: Bai.
1: Entzumena.
2: Biba zu, Mikel, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan.
1: Ez dakit baina ulitxo tigreak badira.
2: Javako trigea. Trigea. Xileksikoa bilakatzen iz. Javako tigrea, Siberiako tigrea, Bengalako tigrea, edo Sumatrako bai, tigrea.
1: Beraz, desagertu dena.
2: Bai, Lahatanoieko...
0: Bengalako...
2: Sumatra. Bengal, zuretako.
1: Sumatra.
2: Sumatra. Ez, Javarena.
1: Ah, bai,
2: Javako tigrea desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal, atxik, eh?
1: Konzentratu da.
2: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
0: Atahualpa.
1: Atahualpa, bai.
0: Maite baitut.
1: Bai.
2: Atahualpa Yupanqui.
1: Eta
2: bai hori da.
1: Eta bai.
2: Bai, 1500 eta 20 amairuan.
1: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupanqui.
2: Seguraski. Are azkena.
1: Bai.
2: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago... Txalo, txalo, komedia bukatu da. Edo, tapixeria hau, edo ni. Bat joan behar da.
0: Txalo, txalo, komedia bukatu da.
1: Tapixeria donik.
2: Hori da.

0: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
1: Okay. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
0: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bastan ikastuen ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
1: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen?
0: Iruñan egon izten erderaz ikasketak egiten, zen eskola bat pixke pribatua, eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen, eta hiru urte egon izenan, eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
1: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
0: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramaten duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara, eta harreman poita badare bai, bai giro ona bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez, orai handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan bai, gaten naizenean aste burutan Elizondora notatzen dut helenako oroitzapenak. Eta horrekin, bai, gustoko dutela herria eta betitik gusto izan dutela.
1: Joaten zira, noiz binka, edo naiz nuke gehiago.
0: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak. Baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina gaten naiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten naiz gudazun ganat etxera, eta bazkantzeko edo biegun pasatzeko, bai.
1: Diseinu grafikoa zen gaitik aukeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
0: Hori da gauzbet, ez dela erreixa aukerazia, zeba gaztea zaren ean eta baduzunen ja bide bat egin beharra duzuna, bai ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukerta duzula bide bat eta zakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko. Eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik ez zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon ikusten pixkat eta eren un bo, zergaitik ez.
1: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez?
0: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da hain txikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara eta egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten. Eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta angeitu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten, badire este buru batzu da izan

0: zunagura zuela eta entzula, pues, azte buruntan enaize gango herrirat, irian genditzen naiz, bizi bat egiten, eta hortila zentzara haunditzen, gauzak ezagutzen, gauz berriak, eta zure bizia egiten, eta kusten ere bai, zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
1: Horren aipatu duzu, ara, adotatua zinela, bon, ustakit, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
0: Bueno, bakigu herri txikitan, ez dela intzaia izaten adoptatua izatea, ze ba, negurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai errantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igual guretzako obekio izango zela, zeba, daukat anaia bat, adoptatuare bai. Orduan,
1: txikiagoa, gazteagoa?
0: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta errantzakuten, bai, nora ikastuela ez den aina handia, eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaetik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bon, nik ez dutetan arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handizan zarenean, badire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, badire momentu batzu bakar genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakar genitu naitzela. Laguna gandire, zautute bertze lagun batzu, kordun behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzituzu jende gehiago, eta horren ditu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola xen, eta gero ja adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, ben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baino nik erte dutenak bon, gixajoa ere ez izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
1: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bisitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
0: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aur guztizakute ez zintzakuterako zaindu. Ni guzti gurasoek bazutela problema, kanpoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutera nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz izaiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nahi zoro izan ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten bertze hor batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri, eta jazta.
1: Ipar Euskal Herria, nolaz, zenta, bon, gaur egun, randuzu, urketan, bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut, bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko, eta zer deskubritu zu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
0: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze, duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatiboak etxean, eta Hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da eta bide txarrenetik joan da eta orduan be. Suizidiora eraman zion eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago, eta horregatik, be, neri afektatu zaten hau niz, ze izan izan niren ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horun izan zen momentu batean, ba, torri zaitela ansietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik ateintzea lanera, eta etxerat. Ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, ordu jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ezerrez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoa, eta momentu batean eran nun lankile batei, behar dut beste leku batera gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogorri, lanetik etxera gatera, ez nun gogorri, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendurra etxeari, gura zuen etxeari, eta segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta erosti, be, hasi nintzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe gurasoeri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez zina izan hemen genditu, eta joan nintzen, nugura gurasoak ezkatuta, ez izan momentu ona, baino, nik ere ez zinun solastu. Horrek ere bai, haun izarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera gendizen da, eta azkenean trauma bat bezala gendizen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, ateratzea traumaietatik, traumak afrontatzea, eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe, bi mezu edo lau mezu astean eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik, ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen, orduan, nire aguna gran zaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez, eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izanun agur 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esanion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaite nauniz kostatu harpatzea lana, ze zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostua miz badire, eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta Baionako bestetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
1: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
0: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauniz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da hauniz ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen tortzen zarenean gehiago ibiltzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bat ziren gauz batzuk handitu ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz, eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten, hemen euskera ere bai, eta pixkanaka hasi naiz ikasten ere bai, solasten, eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
1: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da no edo ez?
0: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oroitzapen horiek, irudiak, denak, datak, Izan ziren 23, 25, eta 27an, irailan denak.
1: Segiduan.
0: Ba, bai. Horan, egun bat bai, egun bat ez. Uztetunean egun bat, ja, pastu zenia, eta bertzuguna, ja, lasi izango zela, gero horrengo gunean berri, no? Eta, oh. Bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baino bertze modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauz horiei, problemak, arazo problemak, et buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunan hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zezela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hori denak. Bai, hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazion ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimara dutela arazoiek nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
1: Bai, diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenailuarekin.
0: Lehenago txikitan izan marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak eta tabletan hartu nien guztua. Baina orain ja ez daukat amniz denborarik, zara amniz entzala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, hauniz denbora ez daukat, baina aztena izenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu hauniz pasen ditutu diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, zordun. Ahan dutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
1: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
0: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustokulako mendia edo arbol bat edo lako gauzak, bai.
1: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
0: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatek joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagurekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez nokon ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan Hori ere bai gaztentzako, nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik edo nahitzen da besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nirenago bietan ateratzen nintzen.
1: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
0: Orain goz ikusten dut zerbitzuan, denbora bateko, gero ez daki noratera mango nahuen, ez daki seituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, impreta batean, edo etxeti diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera, ja, ganjoango da jauzten, Bai, ChatGPT egiten dazu lan guzia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baino errealitatea da, orduan be guzko dugu, ea, nola akitzen.
1: Primeran. Hortan agurtzen gira?
0: Bom, ados, nahi dukon un ere bai agurtu negurazuei, Migen eta Pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi bat emango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizki ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
1: Bikain. Mi esker dani, edo dan, eta bideon bat zuri.
2: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
3: Opa,
1: eta berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, kanostra pirata.
3: Eta koktel onak.
1: Eta koktel onak. Guazen horrei musika, behaz, zati baten entzutea, bainadien, izi harri guztukoa.
3: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
3: Nahi baduk.
1: Eta zein da, kreatu zuen kantua?
3: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, anfet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Me iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharrago da.
1: Eta hau, ustu, grabatu izan dela...
3: Ba, igurriko hil izan.
1: Eta bai. Ha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze eserra. Bai, bi basu, baina
1: ez egin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Kaso. Ez dugu negarrik gine, no?
0: Ez dugu negarrik gine. Edo barbada bai, baina irriz kargaik lagarrituko baitkira. Gure aurtengu kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette non...
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, batida.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh. Bon, bah, c'est une Bernadette bat. Et Bernadette, Bernadette. Iduli, c'est une chefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu, ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun ontako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez dut... Abai, badut, badut, badut.
0: Bauzu?
1: Bai, bai, badut. Zezar, ez da, egin behar, bebo, egin dut, koa. Are.
0: Are, koazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai,
0: eh? Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armi arma zeta ari bakarra, armiaren zeta la sua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbat zen? Merde, ez dut ez erantzuna entzi dut. Quel desastre.
3: Arbiter. Beñadin.
0: Tu meton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da gerrandu utzunik.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Ez? Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai,
3: emazte autetxi. Emazte autetxi, iparaleko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez, merda.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: Katakrak. E, voilà.
3: Ah.
1: Memo zen aldu zubartu hori, ere, ez duk.
3: Ez. Non, mais importante ada. Iruña quoi, je sais doute, mais ouais, bah Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, orain badituzte jantzi parraste bat, mila pieza baino gehiago. Badituzte
1: zenbat badituzte hai jakitea
0: bai.
4: A ber, mintzatu pixka bat da
5: bai, hemen nago diskorik onena egin dut Euskal Herriko diskorik onena
1: Eta
4: bueno, postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizugu gelen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
4: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
4: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Osondo.
4: Mi esker Txuma, gure estudiorati jenik.
1: Zuei.
4: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
4: Ez dakit beste zerbait.
1: Eze, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hori da bigarrena.
4: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldis.
4: Fittipaldis.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
4: Zenbat?
3: Egun litro eterdi.
4: Egun? Ba, ez da posibili.
3: Egun, ba, barkatu.
2: Ba, egun, iniz da, laide.
3: Nadar, zen. Handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizitza osoan, buruko hile larroak.
2: Hirxevelu.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Eh? Amar metro. Eta ustez da hor zure magasina. Metro. Eusu sobeta hor. Metro bat askida.
4: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
2: Ah, eh? Diakizak. Bok dano faneiak iduriz.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
4: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du. Amar metroko luzera.
4: Ados.
2: Bon.
3: Horik eduko duzu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzi bizinio. Beste duri
3: bat. Arroz. Voilà. Ale.
4: Beste gorputz atal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, sehatzen ok
2: joztatzen alizen otorekin
3: voilà, hori da eta
2: menzerzen ahi intelligentz artificialen
3: zaude
4: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean bai, alizen miatzen voilà,
4: ados
3: voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fet, asurantziak recepitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran
3: behar da. Berriz egiten dut.
4: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
4: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
4: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
4: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
4: Jupiter... Jupiter, edo Saturno.
3: Ni Artizarra.
4: Bibasu, Santa Politada eta ara merezi zuen horrek izeitea. Orduan Venus, gainera ustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
4: Ez dakit noratu jaten nahi zen, nahi teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrako nahiru idean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
1: orduan Benus.
4: Benus. Ba, zuk historia erak ikasi bazituzu, historia eta geografia. Orduan Benus.
3: Benus ez da historia.
1: Dinkusa bat. Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
1: Ilabetekoak, senar ustelak, ez dakit.
3: Mena pausa.
1: Mena pausa.
4: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira, gaurko eta sunean, Radio Kulturaren sasoinuntako azken emankizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu entzin, eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emankizun honen, bukatzeko da azken emankizuna.
1: Ez da trompatu behar,
4: ez. Kantu egoki bat.
3: Kantu egoki bat, eta kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Bai. Eta jende gutik dakiena,
3: bai.
4: Bai. Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binyadin?
1: Robert Destamarle.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ara, kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbataldi zelera maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta zazpi urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bob Mac... Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, eskozera berba. Eskozera berba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako, bizki autoguna. Mi esker, Chantal. Are, prezira, bainadien gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, emengoa.
1: Josean?
3: Josean artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Hori da.
1: Eta bai. Are,
3: uda eta, on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina aztapenean buru hila, nola, berriz gertatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
1: Adio
3: Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Siete Irratia.
2: Laro gita mazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laro gita mazazpi irratiko bat, martxan! Laro gita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
4: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
4: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia. Laro geta mazazpi irratia.
2: La radio que sueña. Únete a la radio.

0: concejales aprovechan
1: de... Hemen lanerako hago, haitu? Ez dago ire herrialdean.
2: Ez dago ire herria. Eskuta adien. Ez dago aurrean ikusera, ikaleratu hago.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Qué pecado. Renegue.
1: Corpus in su cantura. Corpus in. Erresatzen zaizu ez, ez duzulako euskaraz egin nahi. Ani hain zinagatzen bori maraiz, agerian geratuko da, ez garen euskaraz egin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

vas, zure mamia inguruko izakien artean pozik daramate beren zatia betirako altxorra bailitzan. Zoaz zuaitz eta tximeleta, zoaz xagu eta baso beltza.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.